ޒައިދ އެކަމަނާގެ ކިބައިން ބޭނުމެއް ފުއްދައިފި ހިނދު އެބަހީ އަންބެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށްފަހު ވަރިކޮން ޢިއްދާ ހަމަވުމުން ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ކަލޭގެ ފާނާ އެކަމަނާއާ ކައިވެނި ކުއްދެއްވީމެ. އެއީ މުؤުމިނުންނަށް އެއުރެން ދަރިންކަމަށް ހަދައިގެން އުޅޭ މީހުންގެ އަނބިންގެ ކިބައިން އެއުރެންގެ ބޭނުމެ ފުއްދަށް ވަރިކޮށްފި ހިނދު އެއުރެންނާ ކައިވެނި ކުރުމުގައި ފާފައި ނެއްކަން އެންގެވުމަށްޓަކެއް. އަދި ﷲ ގެ ﷲ ފުޅަކީ ހިނގަނިވި ކަމެއްކަމުގައި ވޭ.